0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, ponedjeljak 6. juli od 20 sati. Šesto kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša, Srbija, Bosna i Hercegovina. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš košarkaški tim. Ponedjeljak 6. juli od 20 sati. Vanredna emisija Ritam sporta. Košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Srbija, Bosna i Hercegovina.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, ponedjeljak 6. juli od 20 sati. Šesto kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša, Srbija, Bosna i Hercegovina. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš košarkaški tim. Ponedjeljak 6. juli od 20 sati. Vanredna emisija Ritam sporta. Košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Srbija, Bosna i Hercegovina.
2: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporters

Hercegovina. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš košarkaški tim. Ponedeljak, 6. juli, od 20 sati. Vanredna emisija Ritam sporta. Košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Srbija.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.